Domnule președinte al Republicii Faifană Fenuau, în Tungă, Mutanii și în Fătăcan. Ne rămileau, poți spune politici, nu nișuă o întandajă mea, tia vele luăni politici. Ne ișa cu volumii lindă, tia nimțească în economică, mi s-a nășa un bloc, arnă pe penală mea, în lindă, o învălală țin mandat de arnă. Mengave mereu au amunzi, neașa mereu am pilăminenă și am paaretă. Guvernamentă, țină nu politică, iar în nărmile și tehnicienă mă țancă. Și să gătiesc volumii lindă, e nifireșă pirenem. Rima lăgaș, mat piai, ari am piuau, am fidurul indai, mi firenențică, au nați mi afalină și mi fala ienă vă.